0: fiada obodie di na cheyen enti menu nyina no asedan ye de be ma ne dini aye ne pe ene nadwom ene wahwe yeso sei no wose ene so ye kita won sabosumi July no ene ye de bosumi ni nyina e ba na wiye enti nyame yadmo tena aye 1st August
1: I surrender to you.
0: Ye no obodie na se san se July ye hwe se ye January ase e de ba ya be se ye ne July ending enipa he na yenim wo mu a ene dey antwom nti se yemye no ye wahanma e ya seda aseda aseda ye no bodie na se na empempe so de bedu ye ni sonemro so e bre no nonson abo apa ho sema no dunson jaso sem jumadie suni na ye si identify sabrei kosi se no du bebo no en ye de ebesom wo enkomo no dunson eno ade ye se and some no benkum ni fan finfini ase ye yetotobo yesa but still ye jine naso dia wasi ye chisi mawati ase ye ye bechim ye mami said na tamakulu ya 2013-2016 no ye maslo kupenyi and ni me biye koso si kasem biye koso wa enche ye and ni mrani so ni mu and ni ratemu weba ye ye jane so wankono and ne ye bebubuma mwagu no kwa dua hudua ye debo no e ka no mosu wa buo maino de si ya ye jeli noa wa ma ene wa ba ye si ye jano ye bebubu ni nyine mo amwate ase sa wo kai se o mampani dada npp abreso kra no amu ye se gwo mo de chise bi ba ke no no se wo wo mansimu betumi ato aba ene wa yi aban kra chipani a obesom aban yi chese e yade pa eti constitution review committee no e di susue bia akwa kwoto mampani animu emu ba ko kasa mmdc sani mu abato no na de wom ni se attorney general se amampani agyetum se yes ye toso aba na ye toso aba kra na eno no e wose mampani yi nipa be yesi enum utie e to mampani bebo nipa be yesi enum din na wabo sa nipa dum ni din no yesani ayawa so east anase kwawo se anase kwawo east fo monkwato aba anache machiase district monkwato aba motu aba na munyi nipa num na mampani dio mama wo no ye mu ba ko na so na ebi monti ase mu ni se ye kwoto de a ense so bi ko yi nipa mienu ana miensa de ba e wo se yo manfo na nkasa wo apeso ko gina no na wo to ho na mo aye ho sise ye na wo jam ya to so aba na mampani na ebe bo din na ye kwoto so aba eno so no kwofo sa twetwe aso enti ano pe ye beti san komo ni nyina ti constitution review committee wam recommendations from the common mampani ni de mampani jitu mu Supreme Court to Surin not the bar and ra. Nany na ye kikambum. Na ya kan wasem. E wo just soon sem juma dear so. E dia me jiso. Ene abena pokuwa. Ah winye. Kofia san. Dominic isia boa. A man hene kwabena sante. Caroline Tete. Kwasimafo aiwa 05. Ena DJ 05. Eni kruwa. E bom chidomano pei.

106.3 FM sin adish mama ye mo bibia kwa abakase ye bodie twatwo last quarter quarter and the day ifia da ya sone so kroji se die situation no sa na ye de ma wo na ne se wo boy esa se kase bo no egbo wuro wa kuma mu se esrudu ene wo betrin se mpopo